0: 報告、誰もいませんでした。
1: あ、
2: 報告、誰もいません。
1: 怎么回事？
3: 这太君，这没错啊，这交通这就是勾结这些人的，他们应该不会跑了呀。
1: 八嘎，中计了，快下命令！

0: 怎么了？愁眉苦脸的，物资搞得不睡着？
1: 不是，根本就没搞到物资。
0: 怎么回事？
1: 我带人到指定地点埋伏，可没想到日军的物资车还没到，我们就听到了枪声，随后我们就赶了过去。可到那儿一看，现场除了日本人的尸体，连半点物资的影子都没有。
0: 这么说，物资被人劫了？
1: 可不是嘛，也不知道被谁给抢了先。
0: 会是谁干的？难道是土匪？
2: 物資が奪われました。
3: 何？
2: 新四軍部隊の奇襲です。大勢で突然だったため、なので。
4: どうやら物資は新四軍の手に落ちたようだ。バカ！バカ！加藤のバカにすぐに電報を送れ。いや、お前が行け。中隊を率いて中路に駐屯だ。後で増援を加えてやる。信じられない。帝国軍人の数で新四軍を倒せんなどと。
2: はい。

0: 君、君のせいで物資流出のみでなく帝国軍人も多く失った。顔に泥を塗られたわけだ。
1: はい、申し訳ない。
2: 釜山大佐训练此次增兵聚拢是为了加强占领区的控制，要多抓壮丁，在重要的交通线上设立据点，聚拢周边实行保甲连制，严防死守新四军的渗透，明白吗？
1: 嘿。

0: 諸君、一時の失敗は何でもない。弱気になるな。大日本皇軍はすでに首長を得た。安鎮を戦力を拠点にした。我らの次の目標は武漢だ。君たちの任務は中論の新四軍と反日分子を素早く制圧することだ。交通線をしっかり守れ。
1: はい、反日分子の包囲を強めております。
0: 確かショーチャンドゥイとかいうのも重論に来た。
1: はい、特務と憲兵が全力で調査中。すぐに見つかります。
0: 早くだぞ。いいか、重論は兵力不足だ。だが増援は頼んである。すぐに支援が来る。皇軍の大部隊が来れば新四軍もショーチャンドゥイも全て駆逐してやる。
2: はい。
3: 老板，我给你个价最便宜的。
4: 行了，下回再来啊。
3: 好，走吧，
2: 再来啊。
4: 怎么样，兄弟们？
3: 好了，
4: 喝了，喝了。
3: 几个？都兄弟们吃好几天了。走吧。
5: 你们谁呀？凭什么拦我们呀？
6: 我问你们，你们买这么多粮食干什么？
5: 我们是做生意的，我们买了粮食到镇江去卖。
6: 做粮食生意，那可奇了怪了。你们做粮食生意，不从老百姓手里收粮食，反而去粮铺，这么做有利可图吗？
5: 做生意上哪儿去卖，跟你有什么关系啊？
6: 关系大了，跟我们走一趟吧。
7: 啊！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！

0: 少佐、戦況はどうですか。
1: 新四軍からの奇襲により挟み撃ちに撤退した。
0: 新四軍はなぜ間に合ったのでしょうか。
1: おまうにリアウシーが騙したのではないのか。
0: まさか。あのリアウシーは非常に臆病者です。騙せないはずです。
1: 情報が漏れた可能性は。
0: それはありえないです。
2: 何队长，你的人有没有离开过军营？
3: 没有，太君，军营是我亲自把守，一个人都没有。
4: 谁说没有？有一个。
2: 谁？

0: 少佐。
1: 加藤君、ジューロンに拠点に適す場所は岡村大佐が増兵するため大きな兵が必要となるのだ。
0: 兵は一つあります。
2: ウーバー
0: たちの今の基地です。あそこはもともと以前の中国の兵で広いです。
1: いいぞ、奪い取るぞ。
0: でもその行けますか。
1: 問題でもあるか。言う通りにしろ。
0: はい。
3: 本源你什么东西，你一句话老子就得搬，你是人老子不是人。
4: 大队长，忍一忍吧。
3: 忍？让我怎么忍？日本人现在拿我当夜壶，用时候拽回来，不用时候一脚踢开。
4: 大队长，以后这个话呀不能随便说，隔墙有耳。
3: 这帮小日本真不是东西。

0: 太阳，怎么样？炸了吗？
1: 炸了，但是现在全程搜索，城门关了，没来得及出去。
0: 快，先到里面躲一躲。
2: 少佐、倉庫の給油管が爆破され、油が引火し、倉庫の物資と油量は全て燃えてしまいました。
3: いえ、誰がやった？
2: 働いてる奴を疑いましたが、すでに現場を封鎖し、全力で捜査中です。
3: 捕まえろ。
4: 捕まえろ！
2: はい！

0: 羞涩。
1: 山井君、死んだのはわずかな中国女だ。だが君の招いた被害は分かっているか。我々の戦況により兵力不足で公共軍に治安確保しないとダメだ。

0: 愚か者め。
1: その通りです。処罰を。
0: 平伏になり、こっから行け。
2: クーパーをどうしますか。
0: クーパーを交代することはない。対外的に君は逃げたとする。行け。
1: はい。

0: 站住！干什么呢？
1: 太君，我有重要情报要报告百元少佐呀！跟我走。
2: 調査。特務による高級軍異常が。何だと。昨晩、ウーバーは高級勤章隊長。家に呼びました。今でも出てきません。ウーバー。奴は一体何を。今は不明ですが、とても異常かと。
3: 柏原少佐，你报告，面会开始。
4: 这儿，
5: 百元太君，山境草长被何宝杀害了。
4: 你说什么？他们还投靠了新四军，徐副队长和武才队长他们不肯造反，所以被抓了。他们还要杀他们，所以咱们现在赶紧救人吧，要不再不救就来不及了。

0: 加藤、憲兵隊長であり特務課長である君が中龍剣山一帯の新四軍に物資を奪われ交通破壊され戦力の被害も大きい。恥ずかしくないのか。よく聞いていろ。もう上層部に申請した。すぐに重装兵隊連隊がここに来るだろう。また歩兵部隊もすぐ重龍に着くだろう。その時私が指揮する。重龍と剣山一帯の新四軍を全方位で囲み根絶やしにする。加藤、覚えておけ。治安維持を除きできるだけ情報を手に入れろ。随時報告しろ。
1: はい。
0: 柏原、最近医薬品と医療機器を重龍に運び武漢に届けなくてはいけない。重要なことだ。この任務を君に託す。もし何かあったら天皇陛下に死んで詫びるんだな。

0: 这是许队长送的关于日军的药品和医疗器械的情报，这批药品明天就要运走。
1: 这样的话今天晚上就得准备。
0: 嗯。
1: 韩永回杂货铺吗？
0: 不用了，杂货铺那边小孙一个人可以应付，接替我的同志很快就到了。
1: 太好了。
2: この物資は明朝に運びます。途中大部隊が交通線を確保しています。3つの基地を通ることになります。新たな部隊も護送に当たる予定です。万が一に備えます。
3: いいぞ。

0: 一時の失敗は何でもない。今回は私が指揮を執る大和民族魂を発揮してほしい。重量の周囲にマオシャン地区の新四軍のスアーナを徹底包囲するぞ。
1: はい、
0: 降りるぞ。加藤君、残れ。加藤君、重量倉庫爆破、薬品強奪、何かがあるとは思わないのか。
2: はい、これは特務によると、あのシュシュアンが怪しいとのこと。
3: フーバーは裏切り、奴はしませんでした。
4: フーバーに
3: やられかけたからかと。私が思うには、あいつは裏切ってません。
0: 鈴木中佐、どう思う？
5: 私は、中国人は皆信用できません。
0: 周遊と郊外の話、みんなは知っているのかな。これは有名な黒字だ
5: と言いますと。
0: 加藤君、私に教えさせるのかな。
1: はい。
6: 许队长，
7: 我的板栗到了吗？
6: 到嘞，新鲜的板栗。
8: 釜山大佐带了两个连队的兵力到了巨龙，要对我根据地进行扫荡。你尽快的把情报送出去，好及早有个准备。
9: 你放心吧，
10: 我不能久留，得马上走。
6: 许队长，你的板栗。
7: 谢了啊，
6: 慢走。

0: 引け。
1: はい。
2: 何？首相案が死んだ。
0: 首相案は撃たれました。
2: あの雑貨屋のやつは？
0: やつは我らに撃たれ崖から落ち死にました。
2: ならいい。今スパイは消えて一気に潰すぞ。二つの兵力を四つに分散し一気に包囲しろ。鈴木中佐。
3: はい。
2: 戦果を期待しているよ。新四軍を皆殺しだ。
3: はい。
2: 加藤少佐、重論には詳しいな。君も行け。鈴木中佐を援護し共にやるんだ。
3: はい。

0: 前方に村を発見しました。
1: 地図を。
0: 地図。
1: 前方は流通か。
0: はい、特務によると新四軍の活動場所です。
1: 部隊は前進して流通へ。
0: はい。